0: حفظ مراجعة. حفظ مراجعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ميدا سمعتي حفظ مراجعة قردي فنجي ورا كدين تيارو كن عوا غادي ميدا مدرسة كميتي بكوندي كدينه.
2: Amani
1: yammu amiyadu asmiti bido. Eme ma aharmen vaani wallohan tiri daskon nimmaf. Eno hifzuko adi muraja vis varag ginaan kuffa vaani do. Uriha kudim is geega muraja kurikam mudari summit kurenge. Yammu muraja kolinta?
2: Lappa.
1: Avara rangalo. Amani?
2: Lappa.
1: Eme ma miyadu miyolani ituravis muraja kolange. Eme ma suratu lohaen vishigeng. ahmen kiyamun gendani hama takuraruko efaro mudarris kiya fadi mikudin den kiya fa eka eki gweggota kiya fadi takuraninge ehimima tikudimi sadam vigotiki muraja kuram mehar wallo han tiri meti dasse fatado ehimima uriha kodin hadan gotiki geega tibi uriha kodin evvegen fahara kujjen ayate kiya gen eka gweggota vis muraja koreveninge takuraruko den kiyani nge ಏನು ವರ ಫಸೆಯವಾಣೆ ಹಂದಾಣುಗ ಪಾಟ್ಟ ಏಮಿಮ ಮುರಾಜಾ ಕುರಂ ಫೆಶುಮ್ಗ ಕುರಿಂ ಹುರಿ ಹಾಕುದೇವಿಸ್ ಇಕ್ಕಲ್ ದುವಾ ಕಿಯಾಲವಾಣಿಗೆ ದುವಾತ ಕಿಯಾಫ ಫೆಶೀಮ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ವರಗ್ಗಿನ ದುವಸ್ ಒಂದಿನ ಹಂದ್ಯಾಂಗ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಅದೇ ಅಬದುವಸ್ ಎಕುಜ್ಜ ಹಂದ್ಯಾಂಗ್ ಉಣ್ಣಗ ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಣಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಗೆ
3: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر اللهم سهل لي حفظ القران
1: ايه ميادو غاوا فشما فرت مدرساكو كياني مدرس كيما ميكودين كياني